poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

si svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš. Moja se plavlja.

kapitana, za botunan ispod vrata, botunima falšog zlata, dugom lulom olandeža, krivim šćapom oškoćeža. Ojutra bi noge vuka, di se vapor bi nasuka. Priko kale do uvale, sve su žene dobro znane, kao otvara svoje špure, da su brzo osme ure. Čim zazvoni sa zvonika, eto njega, kao vojnika,

Trčale za cvirile, rasule se potonile. Poslim tega niko više nisu srija kapitana. Niti čuja škripjat škure, za ludu su tukle ure. Ni izlazi iz komore, proklinjaje noć i more, tugoba.

mu umre brod. Oko more kapitana špalankane sa su škure, svako more u njon vidit sve ordenje i monture. Na škritorju lula leži, šćap se na zid naslonija, starog vuka više nima, osim priče da je bija. To je bilo srce, čaj je znalo patit, kača ne zna drugi.

fali riči. Šta nas manje ima, šibenska će pisma vraćati te svima. Sve manje suza, a ti se ne ljuti, slomljena nam duša u prsima čuti. Život leti kapetane, mladost biži, a na srcu friši.

reći da bi rado tebe stisa, da je draža tvoje tira, nego nedjeljna mi misa, i da drža radi tebe, i da noćima se budim, da šem preka te trebim, iz kronanskog spavudim, a ti ja sam te reći, kad bi tila biti moja, ja bi zašto troli bačku i karatilo zloja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja bi jogu klubi niko.

0: Твоје десне стоје, стои Давор Чиврак. Давор Чиврак, покажи нам што знаеш.
1: Моја заплавлја!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu.